Demo. Senko bi tese. Wube diare huo. Ewa umama huwa. Senko bi tese. Wube diare huo. Ewa umama huwa. Senko bi tese. Wube diare huo. Ewa wariasia utia. Enka unya nijeda. Ena emaso. Ena enyejuma. Ena enyina. Eradima weninye.

0: Bosu awo mini sempa de brani mamba. Obi, sop obi, sop obi, sop obi.
1: Fiyoti, ibeki tita.
2: Di pepe preko. Nanti di preko.
3: Enti sa wu to makro la yewe dria niya. Na watu Africa Queen makro.
4: Na wicha we numu keke.
5: Na mpankwa.
6: Jack Patabare vima nyakuo.
7: Wado, wado.